0: Lafa rok tady, Lafa rok šedý jsem.
1: Oj, pane Bíjaš, jde píko šedýkou pohkajmín, pane Bíjaš, jim šedý, ale lůho má syn.
2: Jdeš, pane Bíjaš, lepa, jsem.
1: Ale pane Bíjaš, lepa.
2: Jde na kůvěle, vnáru lečeho, jde ngol kamáru. Ah, jde. Jo, na Elena Suya, David Longy, je.
1: Ol para el día pufu, orta en el usila. Gare lua más en el para el día. O maik bua.
2: Ya, no.
1: O maik bua en el para el día.
0: Maik bua, lua más en el.
1: Y.
0: O Henry, Henry, si o leia y. Tasivalu dimas furu nga luva yaso, o nga fiku aso. O me le aso fitu tasivalu lima ono, y le aso luas furu.
1: Ya,
0: malo, ayah. Pasti mau kerja
1: orang. Mau kerja
0: sen kuri lo. Kalau dia nak kau yang tinggi, kau biarlah kau feel like, kau
1: biarlah
3: kau feel like. Ya, tadi. Jadi, ya,
0: Mike Moore sekali. Kalau
3: Taylor Swift. Long I woke up. The Carlos Super Bowl. The Alling Wall. The Lapu. Malikaunga. The Lapu.
0: Taylor Swift. The Alling Wall. The Lapu.
3: The Lapu. The Lapu. The Lapu. The Lapu.
0: Ya, favor mai ta tu lu lal kala pu sa ta lo oi oi kala pu amra for oi le wo ta le swift
2: pele
0: per tani mai
2: si
0: poi para inga la
2: varo
0: si
2: di mo su o sia mangi le su Et puis, viens-toi dans les pattes, nous savons ici.
0: Si, bah, souvent, t'as tout, oh, il est à manger le sur le PCL, t'as tout.
4: Oh, yo.
0: Oh, yemo.
4: Oh, monsieur Loki.
0: C'est, mais il y a tout le monde, on est en PC.
4: Oh, monsieur
3: Loki, de Malaco.
1: Hello,
0: my.
1: Obviously, if I'm Kaya Bangabe, a boy hearing one Makayo.
2: Good man, I'm a family.
4: Bangabe.
1: La uma tem não toma quem foi bamba só o uma mais boa uma mais boa só o uma Helen Clark off Peterson Dutchland Germania